зазнат. У риби є муса, саме в конгворд. Сині да їх небі, біє добрий момент. Сині да їх небі, біє сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І зютрі мам службу. Разумом, разумом, сорек лежит трав. Ам пак най ворсу біля, да сен сен малу срав. Крепотин сен слышу, чесники дни. Бо я да сен спит, тому що говорить.